Konyoko holo kwata. Mundele holo kutu kwata. Alo tu beta. Alo tu jiba. Oji la pasi dimu kenu hai. Jikule no mesu. Mubetenu. Pala mungu dina kudinanza. Bilukanshi. Masoladi holo kwiza. Masoladi holo kwiza. Pala kukalani hima yetu. Pala kushashato jipange jetu. Atunyana. Hatukwata. Hatukwata. Ninguzu yetu. Tondo biluka oshi yetu. Tondo kaletu. Nishi yetu. Nishi yetu. Nishi yetu. Nishi yetu.